Ebola ni mukoni bukalire. Bukata ndairo ko bandu omwila birutu lo mumusasi, omobisalo, omonyunza, omumatande, omumaswa. Kuto wandi maite oshiwo shiwanga lo mumubiri wa mundu, kute nyama eya bari hambikano bukoni. Ebiminyikalobi bukoni buno hali ehoma, omutu ereluma, olusalo, erehara, neriluwa mumusasi. Okuyika kiria nerika kiria chanda cha uko bukoni buno, buna weka njika njoko biala, omumayetene sabuni. Si utulio kumukoni, kucho mundu yu abri holano bukoni buno, butiri yiteya. Semu liesho nyamasho mori, kutashira sungikisha abri yuhorera. Wamalangiro yurena beminyikalobi bukoni obu ebola, uwa sonokiria luba, echilamirotiri haku hinawe. Obukoni bu ebola wamabitunzwa luba, bukana lama. Okuyika kiria, nerika kiria beha ndabietu, tulia abali chetu abari ahola, eritabalibwa, omome tendekere, eya riluano bukoni buno, okuyika kirireta ndairari abo. Tushika ya mahano wabanganga, okuyika. Kuluano bukoni wa ebola. Ono ni mulage, owe chisomocha wa anglikani mochi woche Kongo, omobu wa chichabwe chitongo.

Alors, après, Rafik, tout à tia aspirine. Voilà. Ah, na wengiri kwa nani? Ah, we, nimi kumbuka. Uko nafata tu sahi. Nuela sausi. Pali, tutasema ni kia, ni wapi? Kote ili tu ya kiatre. Voilà, kose tu ni kiatre. Na papa Mau Kiambu. Mau Kiambu, salimike. Na wote ambao wanashinda kugadop. Mélodie Brunel alias pourquoi pas Danny Chalumbo maman Yolande Kalungero msalimike na wanga wa côté hotel maison maison établissement Nzuri ga maison Nzuri papa Pelka Kahuko. Pole lakini pole pole pole kabisa braza kwile kilio ya peti yetu pale pole kabisa na Gera papa Kitambala ongle salimike na wewe Jalui. Merci beaucoup moi tufata ata kumezo au jouer msalimike nyote pale. Alors tumewaona na tunasema wakati ukura na rafiki yako. Ni warafiki ni wengi hatuweza kuwasalimia me kila mtu ambaye ni mrafiki yangu na msalimia commence par madame mon épouse voilà tunawasalimu na tunasalimu wote ambao uko natufuata sisi tunapenda kama mbona natufuata na tuandikia pale kwa mzuri Demasi Kaini amegombola DMX Kioma. Msalimike na jamaa yenyu wote kote ya Mulo kote ya Braza. Msalimike kabisa na tuna pana pole pole pole kwa IUC cathédrale hypothèse animatrice na wengine gisi wali antuka kwa jene wasa kwa na vuta kose bangi mingi wa jene wana tena akili munachia watu magumu maiti munai chezea chezea munitosha mu sac mortier no kiala en tout cas là c'est compliqué maintenant na njolo msa kimbia jamaa inakosa ife nini munaachia magumu hapa ta vile sasa na sasa munafaka dega nyi balwana munaifaa kule lakini sasa wakulipa watakia lipa ni watu gani ni bale wenyezi kilio alo ulipendaka usaidie kuchindikiza me unaletea watu shida. Antuka tu ukunye pole pole na tuvute pole pole wandugu. Paske vina exagere sasa. Vina exagere sasa. Umu unasema ki magonjwa iko. Subake tu kalme. Magonjwa iko. Ukwe kalme we. Fata tu mezir barier. Unawe. Kalme tana useme. Eski fali tu useme. Antuka la sasa. Ce n'est pas bien. Alors unawaza kuko rafiki ya mutu kwe shinanjo umuletea shida. Alo tuli di merci kioma tutili kwanja rafiki yako rafiki yangu twende rafiki tuli aspirine alo parce que tusema ki rafiki tanjana na rafiki na ili na tuko na ngojea ngojea ili tuwezi tukafikia hatua ya kujua Kamilion, non? Rafiki yangu, il n'y a Kamilion. Donc, il n'y a lazima sana. Na, ni kuwa wale ambao wana tufata huku na huku. Wale wa ujifemi. Papa Mandiki. Kupe Mandiki Judith. Mama na Kelve. Salimike na George Ngomoja. George Ngomoja. Usalimi kipali kalimire na jama yote ya Tai. Tai zone. voilà. En tout cas, msalimi kenyo yote wa kalimire, wa mihake, wa kamisi mbonzo, vera, kizito. Kizito, kizindazi. Usalimi kipali kabisa, irengu, irengu. Fisto, fisto. La technicien fiston, salimike nawe, fiston tongo, sini njoile, rafiki yako tuende.

Iyi ni ya mezo ni di iyi. Eyo nimero ya tu ya mezo. Omusha kushangalo. Akande ya wolo kubaget. Kundye baget iyu kwi yu wen. Eyu wen. Eyu wen. Yeka rayu tu mchuma. Neru kwa nino mulangu nelue na hampu. Imezo yivatsiro mukote. Mukote, mukote. Deja, onomadha handeka na yunga somenza kano. Yewe ngu kujibugirati. Mheshimiwa honorable Mrs. Timoteo Kalambo. Mezo yivatsiro. Isha leta na pile yivatsiro. Ni kweli, niti ii, ni kweli. Aha. Nonomadha handeka sine nazoeya. Senye niko kule Butembo ni nazoeya kulala kuhotele yivatsiro. Yivatsiro yewete. Nye uneshi neetabuli sema. Ya ya. Kanda saharewe yungovi yungovi yunwene. Yene mezo yubutembo beni papa. Merci tutajikaza. Tunaenda uzi yaho. Babepeleki mungulo. Si yako nerutwa Kongo. Ze waya ulepile yitihuwa luba. Yero. Feye. Nebutero. Kandi akrika kala kutsebuta. Yekundi akaritendreki. Kanda si karihuwa luba. Akuba karangora. Abaka irumu maradio. Yaani tukaba watika yituwa maradi yo. Tukaba watika ye kundre amaisha vere kala. Amaisha vere kala ngomu nabu ya tembu. Neri ukumi wanawule chinru. Echa nabu ya vero venene. E unemutu mikishacho. Musha kuluka geni wamu wania. Wamu wania muna kapisa kundre nyuma mabe handreka. E muna mchuma chiratasi chichiba mabe chete kokoche yo. Chiriabi ya televizyo kumbe mkala ngera kapisa wana kageni. Na remia sambu ii. Emezo hivatsiro. Yitorere. Onomabe handrikati. Donge papa mheshimiwa. Kesho utaletea kwa hiyo ba honorable kwe vice president. Babe resunge hiyabo. Muba lula kuhyo. Muba sunga kuhyo. Muba sungo kuhipile. Onomabe handrikati ati. Mezo hivatsiro. Njoye murefu kwe. Kiposo masibiniti ii. Mugalawu wana muendele shekashi. Mugalawu murefu. Echanda china mutumika. Na bafanya kazi bana mutumika. Ngokobe tolere. Chikareka. Ibo wambu ye nywe bape. Tuma homulu miono yomwanya. Anganubu wakubendo tuweteko. Ebi yivatsiro. Abali omolobero. Abali omubeni. Abali omujisare. Itu tulika mbali. Akandine ketukana. Ngalu wali. Wali anyebele kiraho. Bama bibu batina butuba. Kira ngurukupile yivatsiro. Kumukandine akabape. Kundele nweka mbali. Tunawute ya kandine. Wamabu tukaronda nobonga. Wamabu tukaronda neshu. Nobu hoti. Iwulu wa seka mbali. Nerubatina wakira ngurukuchi. Okupile yivatsiro. Nebagete. Nebagete batibakira ngurayo. Onomabe handrikati mweshimiwa. Mutoto waleweza masomo kui. Niti ii. Ama nabere defandre. Kambare wa ya mabere defandre. Ngalo kui yo ere. Ama mabere defandre. Akabe soma mulalawe. Owe droa. Nama vero mduwe droa. Mdushe shantangira kweyo. Nerungel nebu ndiare. Ego. Uyushe shemigambo. Onomabe handrika. Ati papa. Usha toka buhinga kwe. Nisha toka buhinga. Nye batu ya chondo na lukanga. Inaomba mununue pile kreyo. Inaomba mununue na baguette. Ili ya kusude melangu. Tuko nayo kumezo iva. Zero. Me. Haiko kusema ninasema bongo ba wasikilizaji, ninasema kweli, niko muzazi, na hii miaka nye ni kwamu, ninasemaka kweli. Ineshi ya resu ngesho franga kuri ya barekala. Kwanza ngate wanete, bolo bolo, Marcela makanya handekira, atumurerewe wabili tushigania, bolo bolo, honorable Marcela, emutirie yo. Onoma handekati mkubwa, vatuleteye kwa hiyo ngulo. Ah. Kwa Kalebu, valete. Kwa Shambode, valete. Siye hatuzoya kuuzia, kugrerute kule niti ii. Igwe ndambia nungu na malangira. Neve kala va. Ewa na malangira kundi. Vatahie, umuhini mogo merere. Leru kaluwalwa, emangolio, murukalwe, luberu, murukalwe beni, iwa luhikiraha ye. Aho wetu. Niti handa tukuhi, okuha ujui. Tukute nyumba yetu ni batima. Kune melangu nga merabe. Me kuneri neri yivatsiro. Neruole utibo. Ngasha ule hipili.